رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکر مگا پھر ہنن کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنن کے افدین انگن وس ہیو کن تک امر کو نبا کن تن نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امور کریو ادی نوبا کنکن نہی کریو می بس فلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وسلیپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میھا کے مودا رکھا تری کریو وی ا می میھا کے ہوتہ نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کریو وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتن کتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے کے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو کے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವ್ವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ಹೆನ ಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಂ ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سور گتکیو ایتانگا دیمی تی بے گتکیو

همکشورم ایمان و صالح عمل تکو نماز قائم کو زکات دی اولون میہن نن ایورنگ درما ایورنگ ویریس کلاں گے حضرت گا ایورن نبی ادی ایورنگ مچکن ایوس بیرنتے ادی ایورن کی ہتام قرانے بیوکم گا وس نومے وے میں

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فانوس کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ದತ್ತುರು ಫಶಮ್ಮ
1: ಪಾನೋಸ್

0: ورنگ پارٹنر ان اختیار کرا حساب فشنگ گوسا گاوم گاوم گے ہمج ہوں اجتماعی ہمج ہوں ایفیکٹ مکا ویلفیئر نظام ان حساب فشنگ ایم من انصاف ریک ما کلی بین بجے مستند می کوی مکا نو آسند لی بین جہنی می انسپا گے ہتر کلی بین جہنی ایلی بین جہنی ایم من انصاف ریک کوم میم کیت منی کمیتی وی کوی سین حالت جہ حساب نظام رنگڑ وجہ کان وجہ اٹومیٹک ہن گے نے رجسٹر کو فکن گے نے وتی اینا می حالت گے اینا یتی مسار کا ای سی یو گنو نے یتی اینا یتی گے گے نتی فکا اینے ہلا دان نظام می گوم گو تم گے مانے کی اینا ابڑ بفا تیماگ می کو نتس اجتماعی گو تو نظام نن ور فکا ایف ایہن انانی تی ابی دال وں گو مولی مچ تمو دیکھ لو بیوا انسان کان می ہا وے گنے کوم می فرض کو
1: دے می ادگے می پروگرام گا ارگن می واہ کا دکا لم دنی گوم دے کے لو بوا مستم بنا کرم ಮಾಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಎಮ್ ಆದೇಶ ಇತರ ವಾಹಕತೆ ಕೇಬೋರ್ ಹೆಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೂಡ ವಗುತ್ತು ಕೊಳಕ ಫ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮುಚ್ತಮಾ